0: 般の島口やっとこう。え、だ、こうやんの島口とは、そこしようごろあっとね。そこしようがったり、タイマーがある。こぼやなげの河合の島げたから、バカタオの島がまったお。え、だ、あたらこっかり、たっぴかねえだお島よ。くもしたかったらお島がたたいしまねないちんさきってべんごちんどこ、のたおにこうがった。あたらこっかりたこあごてんいど、いらごてんど。あんなげりのたやだってどげ、たっぴかねえ。たっぷかにいけんだろう、また、くむしっこたまんがらんがたで。え、たいま、あがうってどこかい。いざ、あがうっぽりやすいどこ。たっぱおがれがおすまがった。つくりっておがたの、足ばかり流れてた。あなあながおかっとね。かんばがゆうやってね、石かいのがやがった。くびっておもてきこった。さっきよりもくびっておいずたかげてやっとやっと。あそびだたっぷくまてきっかて、いずたかげてやっと。たいまたいな、いずとかある。たいまとはってやごろっとめにおるね。いらぴよろすまゆみっとある。たいっこは、かんばめながらは、いきたおろっとて、さりごったおちゃんのゆんまた。いま、しゃうようないところをどて、なにやしゃうようになっとて、いきたおろっとて、さりごったおちゃんのゆんまた。いらぴよろすまゆみっと。かってきゃあぐなあまたたっぱおがらみがったたまんなかいのなえおぱりやらんがないしゃっかやばりやりだおすまんまたたいこわしゃうやらにこわるいいだにあたりにかるわったじたいしまにしゃっかやばりやらんがたあらぴんごあめにかえりさがかったりだおすまやっかたまにしょがちしまよさりおむかいしょがっとみねいだにしょがちまみちやがるわったじコベアナロスマンギトタコアアミドカオナリギドトウエキソリマーボアイヤオラトウィナンガタタイシマネリアゴティボオマネロテルウエウキウクカヨパンガサコルウケアアイサガソリロスマンマタピッティニアイサガソリロスマンマタカムシクピボクソアシマンギティアンガタタピカネタピコウテキカメピタカンギティアンマゲットカムマイキシュボルアンノガーボルマコアキシュクインヤアトトピタカンゲチヤトゴカンマメノタカンゲトゴロニゴアルランタバタコアングチアイサガソコヨゴロピアイサガソロトゴロピミニキシュミピンゲチヤトティウピンナガネナネシンゲチュサウヨニコアロウマタナリナクセラオスマラガチュタイコアアイサガソトゴロアンキシュクインアミピンゲチヤトアルランあたたまたいま、こきもちがそこへがじるがあるが、ぬたあめにあがってるご。たいんで、さりごかしようねゆんまん。あいだあといなんがご。あいつらそらおすめゆうがろわ。けしゅめのめに、ぴらおすまんげちゃっと。たいめにがらおすまよ。
1: けいま、おぱろんがいらっておすまぱろんげちゃっとし、いめいらっと、てきらっとし、いめい。ノートラーラとセメリオトシマパロニティアトシ
0: エンテマオコヨロスマニティアトグイパチェンカヨコヨミニュルタタバルタポメスオラツオトウリルタロスマヨ
1: ヨカカタガタガロトティアソンナロスマヨダロナニトダイライラコロギロトティタバゴニティリゴワティアオカロラロティリゴタマナシルナカタロトサヨイランアゴ
0: エンエガールTaimetju walausumayo. Taikkoa angiokkaa mutaiwa ilipikisimallaagi kattiko kanutu innaang. Taikkoa elinjärjitti walausumamata. Atsua kumvenakpalausumakalo angalli taisumani tappikana kamitjumituta. Kanuidottu kaajungi teattune ammalu oumaito kattia lausumamata pinna. Ekalla mingindo kanittukulu kanninnassaulluti. Tappaava kamitjumataanu.あんまりちょっとレアがったしずごあたっぱいちょっとがったらおすまんまたせめっとらおすまんよ
1: たまねーらかわいさがたよかったすまんまたぶんがるのなもいるたぶんがてとおろすまぎるしいっかおまいやしのにかがとてとおろしたまんなぴばあれごとおすまばまなばかのじるすまびよ
0: たいすまねたいますぶらぱめたっぴくもカチッタオロスマダカビチュームのためにアマコレアゲヨカボウマテルギスリ1999ウチルガーゲスウチルゴウメヤクタピウンオロスマガッタ